0: Rerenga o tērā. Kei te pai a hau, I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pēhi a koe. Te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora.
1: Te rerenga o tērā.
2: E tūana ki te maunga. E kauana ki te moana. Kai a tāua, te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.

0: ia nei e koe te tangata kai kōrero. Me he mea kai a koe te iro, me maui te tohu atu. Nā reira koe rā te hon, me he mea he tangata mau rākau tēnā nā irunga i te malai, koe te whakanui atu. Ngona nei te malai e kia nei ko te unu pukapuka atu, tū mātauenga. Kai reira rā ko te ihi, kai reira rā ko te kāinga o te wehi, te wana, te riri, i ona wā. He anō, he wā anō, e tāi tonu ana a rongo te pupuri i atu. Kuhu ana koe ki roto i ārim a rongo. Me mea kai tia ia tonu koe ki tō rākau a kai te pai, me huri whakararo. E pai anu. Anō, ka tai mai ki te aroa ki ngā kaumātu o te aroa kai te mau rākau ki roto i te whare toko toko. Ko ona kōrero, he ake pai tarā whare. Ka tai ake koe ki roto i te whare. He rereke wana tikanga. Kau e whakamahi tō rākau ki roto i te whare. Kei te hae koe i te kōpū o tō whare tipuna. Ko ngā mea poto, ngā mea kikino katoa.
1: Hei, Māori ora! Rangi toka te manawa e tūnei, rangi patu te manawa e tūnei, ko te manawa o tū matauenga, tū matawhaiti, tū kānguha, tū kāriri, tū kaitaua, tū whakaheke tangata.
0: Ki te haria e koe tō patu, tō ahara nei ki rotu i te whare, whakamahimahi haere ai, e tamu. Kua hae, kai te haehaengia e koe te kōpū o tō tipuna. Nā reira, mō waho, te mahi ātu. Mō roto, te mahi ārongo, a kaua o rākau e ki te mai reira.